0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Jeg så akkurat en superskummel sak I VG. Jeg tok bladde her I papiravisen, og så det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden, hvis du vil det. Den følger med på alle samtalene dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen av.
3: Men dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
2: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg, vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben I dag?
3: Å, herre min hatt, så har klokka svaret på det.
2: Så har klokka svaret på det.
3: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
2: Den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, ikke, og så får du høre det.
3: Jeg tror ikke det så veldig bra for samfunnet, å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
2: Ikke rett kjempeskummelt?
3: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om I stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
2: Den kommer til Norge I løpet av året. Bare på engelsk heldigvis forløpig, så lenge
3: vi
2: snakker
3: norsk. Så det er bare engelsk?
2: Ja, det bare de engelske venner dine som I trøbbel forløpig, men det kommer jo på norsk etter hvert også.

0: Brennheite spørsmål.
1: Tenk deg en deilig middag verdt 3000 kroner, og så tar vi regninga. Det opplegget her I Brennheite spørsmål, hvis du den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka nå. Du klar for ukas første deltaker? Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Katja.
1: Katja, hvor kommer du fra?
2: Orkanger.
1: Fra Orkanger, og hvor gammel du?
2: 34 år.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Ødegård.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Montreux Hill.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg I går, Katja?
2: Lufta bikkja.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordland.
3: Nordland, gi oss et eksempel.
2: Står du der og sola deg?
3: Hvem din første kjæreste?
2: Jørgen.
3: Hvorfor slo du opp?
2: For at vi var så ulike.
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Ufsa.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Tantungen min.
3: Jeg må nesten ha navn.
2: Livia Ros.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund. Voff.
3: Hva du på deg akkurat nå?
2: Arbeidsklær.
3: Hva snakker de om for mye på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvor mange venner du på Facebook?
2: 150.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Bli positiv. Ja-menneske.
1: Tiden ute, men du måtte få med ja-menneske også. Ja. Hvem Hufsa?
2: Hun som med I Mumitrollet.
3: Ja. Ja. Altså, hun var på en måte monster over alle monstre når vi vokste opp, Katja.
2: Ja, var det selv.
3: Jeg var livredd og Hufsa selv, altså.
1: Mm-hmm. Hvordan gikk det med spørsmålene dine da? Det gikk unna I et voldsomt tempo, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Ja, det var ikke så verst det.
1: Lista lagt på et respektabelt nivå allerede på mandagen?
2: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag, veldig hyggelig å ha deg med.
2: Takk, det samme.
1: Ha det.
2: Ha det nå.
1: Og så kan du...

0: Det Harry og legge ut bilder av døde dyr man har skutt på jakt. Det en påstand som du har slengt ut I dag, Niklas von Schindlo. Hva sier folk til det?
1: Katja fra Orkanger, hun var ikke helt enig I det.
2: Det synes jeg ikke Harry, for jeg jakter selv.
0: Ja, og har nettopp lagt ut bilder av deg selv på jakt, eller?
2: Nei, det har jeg ikke fått skutt noe enda.
0: Men legger du ofte ut bilder av deg selv når du klarer å skyte noe dyr?
2: Det ikke ofte, nei, men jeg gjør det nå når jeg hvis det datt et dyr, ja.
0: Du, Niklas, legger du ut mange døde dyr på Facebook-siden din?
1: Du, jeg jakter jo ikke så mye selv, altså, og ikke så veldig mye på Facebook heller, men det Jonny, og han har en melding til oss. Han var litt kvast, var ganske lang melding, men jeg har kortet den der. Og kaller det Harry blir feil. Harry ikke et skjellsord. Ingenting negativt må være Harry. Men jaktbilder litt teit, ja. Men ikke Harry! Og så forteller han at han selv ganske Harry, fordi han liker Wunderbaum, har gardinen I frontruta og høy bilstereo.
3: Ja, jeg liker.
0: Vi må ta en diskusjon på Harry en dag, det jo helt åpenbart.
1: Det må vi gjøre. Men det altså 62% av de som har stemt på avstemmingen vår på Snapchat, som mener at det ikke Harry med jaktbilder på Facebook.
3: Nei, da vet vi det da. Da kan vi slå klubben I bordet. Folket har talt.
1: Det bare å legge ut bilder på Facebook denne høstsesongen her.
3: Ja, eller det kan jo være andre. Du kan jo ta andre hva heter det når du hensyn. Du andre kan jo ta hensyn. Andre hensyn. Ja. Det trenger ikke å være Harry, men det kan hende folk blir litt støtt.
1: Det kan hende.
4: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face.

Det jo White Flag på P7, klemmer olje favoritter hver eneste dag er merkedag. 21. september den store internasjonale fredsdagen. Det gikk jo ikke så bra, så det også biff stroganoff-dagen. Her Taylor Swift.

0: Kurt Nilsen, og vi holder oss til nordmenn, for neste mann ut Bjørn Eidsvåg, som stiller et spørsmål jeg føler blir dypere jo mer du tenker på det. Dette Er du den du på P7-klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og Men jeg mangler nok litt mot deg.

Jeg kan ikke spille gitar, men jeg skulle jo virkelig ønske at jeg kunne det. Jeg må bare finne den tiden da, som det tar å lære seg det. Men jeg tenker at denne låta vi hører her nå, Tom Petty Free Falling, det er kanskje en sånn låt som er fin å starte med å lære seg. Kanskje ikke for komplisert. Vi hører den på P7 Klem.

En søt gladlåt der. Jeg må innrømme at jeg har ingenting imot YouTube, det har jeg aldri hatt, men jeg har ikke hørt så mye på de. Men er det en låt jeg synes helt fantastisk, og som da også automatisk min favorittlåt av YouTube, så det denne her. Og det jeg tror det bare, den minner meg om lange kjøreturer, og det synes jeg veldig hyggelig. Jeg elsker å være på lange kjøreturer. Still haven't found what I'm looking for, hører du her på P7 Klem akkurat nå.

husker du hva hun het? Ja da, hun het Carol Decker, den vakre rødhåra jenta som frontet til Pau. På P7-klem nå, så det straks nyheter. Jeg heter Espen Hoff. Ha en fin mandag videre med de rolige favorittene.